جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بج گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔

کوئی پرانی یاد میرا رستہ روکے مجھ سے کہتی ہے اتنی جلتی دھوپ میں یوں کب تک گھومو گے, آؤ چل کے بیتے دنوں کی چھاؤں میں بیٹھیں, اس لمحے کی بات کریں کہ جس میں کوئی پھول کھلا تھا, اس لمحے کی بات کریں کہ جس میں کسی آواز کی چاندی کھنک اٹھی تھی, اس لمحے کی بات کریں کہ جس میں کسی کی نظروں کے موتی برسے تھے. کوئی پرانی یاد میرا رستہ روکے مجھ سے کہتی ہے اتنی جلتی دھوپ میں یوں کب تک گھومو گے.